Hercegovine za 19 sati, tako da ćemo stići, dakle, da odemo iz Sarajeva, budemo u Mostaru tu, dakle, kad je najvažnije i kad je najljepše, i vratimo se ponovo u Sarajevo sa povratkom koji starta u 19 sati iz Mostara. Umjesto, dakle, automobilom, putovanje vozom u Mostar donosi značajne pogodnosti, između ostalog, putnici će naravno uživati u vožnji jednom od najljepših željezničkih ruta u Evropi, znate i sami da je ova naša ruta iz Sarajeva prema jugu, prema Mostaru, pa dalje prema Čapljini i Pločama proglašena jednom od najljepših u Evropi. Zaista se ima u čemu uživati, a nećemo morati brinuti ni o gužvama na putevima, ni o parkingu u jeku ljetne turističke sezone. Zna se da Mostar zaista pohodi veliki broj i turista i gostiju i ljudi iz okoline, tako da se može računati da ćemo bezbrižno prisustvovati ovoj zaista prelijepo u finalnoj večeri ili finalnom popodne, u finalnom danu takmičenja sa Staroga Mosta i vratiti se ponovo u Sarajevo, dakle biti dio jednog sjajnog sportskog spektakla u Mostaru bez ikakvih poteškoća. Naravno, evo, ovo je još jedna prilika i da vam kažem da ukoliko zaista želite na ta neka putovanja putovati dalje, i dalje važi ono pravilo, s obzirom da smo opet na startu dakle jednog toplotnog vala ovdje kod nas u Bosni i Hercegovine, da se na put kreće zaista u ranim jutarnjim satima i da se češće prave pauze, da se odmori i, dakle, putnici i automobil, i uopšte da se malo skine taj pritisak i taj stres koji imamo u vožnji. U svakom slučaju, naravno, mi vam želimo sretan put.

0: spojili i ostale su neke moje knjige u njihovim bibliotekama, kućnim, neke njihove su ostale u mojim, to je ono, lijepo je to, ovaj, da ne iđeš tako na knjigu, ovaj, i onda se, jeli, među ostalog, u toj knjizi, ovaj, sjetiš tog nekog, ko ti je nekad u životu bio važan, ko ti je nekad nešto ovaj, značio, pa ga, jel, po toj knjizi spominješ i tako dalje, tako da biblioteke imaju, jel, svoj život. Biblioteka je na neki način, ona puno u stvari govori o ljudima, kao i sve drugo. Dakle, naše kuće jako puno govore o nama. Dakle, naše biblioteke isto tako. Ovaj, s tim da ne postoji sad neka knjiga koju bi mogao ovaj, izdvojiti, a koju sam, ne znam, eto, na taj način dobio. Ima još jedna zanimljiva priča ovaj, u vezi moje biblioteke. Mislim, to je nemoguće ovaj, i bilo bi nepravedno o tome nešto ne reći. I sad sam se toga sjetio. Mislim, nisam razmišljao uopšte o našem razgovoru, pa onda, jeli, moj drug jedan, dakle, iz tih nekih studentskih dana je meni u stvari poklonio dobar dio svoje biblioteke. On imao neke razloge za to, ovaj, sad ne bi ulazio u to, ali recimo, dobro se sjećam tog dana, to je u stvari, nikad u moju biblioteku kućnu nije došla ta količina knjiga u tako kratkom vremenskom periodu. On je meni poklonio biblioteku. Ovaj, ja se sjećam dobro kad sam otišao s autom po te knjige i kako smo mi to jedva stavili u auto i kako sam ja to dovezao kući. A mi smo bili onako dosta ovaj, slični, imali smo bili su nam dragi slični pisci i tako. I ovaj, tam je biblioteka, jeli, važna, jeli, njegova, ovaj, zbog njega samo, dakle, mi danas živimo neke, jeli, potpuno drugačije živote, ali eto, ovaj, taj njegova biblioteka koju je on, kao i ja, ovaj, skupljao poslije rata po Mostaru, uglavnom, ovaj, kupujući knjige za Marku. Eto, to je dobar dio moje biblioteke. Da.
1: Knjige su, kaže Kaplan, lijek za nerazumijevanje. A nama je tog lijeka u vremenu površnosti, u vremenu nametnute brzine, čini se najviše potrebno.
0: Mislim, ne da je važno, ja mislim da je to u stvari, naravno sad, ne bih htio da zvučim, jeli, nametljivo. Meni je lično to možda najvažnije, dakle, baviti se književnošću kao čitatelj, to je čitati knjige, mislim da je to nešto što mi je ovaj, presudno, jeli, u svakodnevnom životu, onda i kao pisu. Mislim da nijedan pisac, mada ima i takvi slučajeva, ovaj, teško da može, jeli, pisat, baviti se književnošću kao pisac, biti autor određenog vremena, a da pritom ne čita, ovaj, da ne čita, jeli, mislim, ne samo da ne čita književnost, nego da mora da bude na neki način u toku da čita i recentnu književnost, to jest ono što objavljuju ljudi koji su, jeli, njegovi savremenici. Tako da je čitanje bitno, pogotovo za pise, a mislim sad, šta mi u stvari dobijemo čitanjem knjiga? Vrlo često ljudi pogrešno, ovaj, pogrešne stvari, odnosno nerealno, imaju nerealno očekivanje od knjige. Ljudi bi najradije da knjiga je poput nekog ovaj ljekarskog recepta, pa ono sad tamo piše šta trebaš uraditi da bi ti bilo u određenom segmentu života bolje. Dakle, to je ovaj potpuno pogrešan pristup. Knjige su tu ovaj, iz puno razloga, između ostalog, i knjige su tu da bolje

0: emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan sa talasa Federalnog radija u još jednom danu žalosti. Nizu dana žalosti. Tako da čovjeku ne preostaje ništa drugo nego da se zapita ima li kraja. Kao što već znate, petoro planinara iz Zenice poginulo je u subotu 25. jula

Tursku gdje se liječio i usput naučio zanat. Toga me dana proveo kroz sve vježbe koje ćemo raditi. Većinu sam radila bez problema i on je bio zadovoljan. Na kraju mi je rekao, samo da možeš otići sama u halu, to ti je najvažnije. Upitala sam se šta je hala, kakav ga ples sad spopao, a opet da nije kakva sala za fizkulturu, to bi imalo smisla. Kad je otišao, u sobu su nahrupile medicinske sestre. Jao, hoće li tovo Benjamin biti fizioterapeut? Hoće, kažem ja. Jao, blago tebi, ja bih se odmah razboljala kada bi me on zapao, kaže jedna od njih. Sve u sobi momentalno smo se složile i usvojile ovaj argument. Dolazio je svaki drugi dan. Pričali smo o svemu i svačemu. Bio mi je i fizijatar i psihijatar, a i ja njemu. Pričao mi je o bolovanju u Francuskoj i o borbi da prohoda, jer noga je jedno vrijeme odbacivala svaku verziju proteze. Pored vrata bi svako malo prošla neka sestra i pitala ga za mene, a on je zaključio da sam veoma popularna. Ma ne, ne, kaže mu, ne ja, ti si vrlo zanimljiv ženama. Bio je oženjen i svako jutro bi došao s nekom anegdotom o svom malom sinu. Pričali smo jedno drugom sve svoje probleme, liječili smo se uzajamno. A ponekad bismo i zapjevali neku čolinu pjesmu, njega smo oboje voljeli. Rekao je da se ne forsiram, pošto sam sve vježbe radila i poslije podne, a ponekad i prije spavanja. Dobro je išlo. Napredovala sam i on je bio zadovoljen. Onda je jednog dana rekao, bićeš ti brzo onakva kakva si došla. A nemoj, moj Benjamine, ja sam ti došla na nosilima. Toliko smo se smijali da su došle sestre i dežurni doktor, čak i komšija iz druge sobe Ranko s infuzijom. A kad smo im rekli o čemu se radi, pridružili su nam se. Svi smo se smijali jer znali smo, smijeh je lijek. U tim našim razgovorima sam ga pitala i kad ćemo na ples i gdje je ta hala. Onda se on počeo grohotom smijati do suza, zagrlio me i rekao, kakav ples, Amelice, to ti je bona WC, zahod. Ja sam se tako nasmijala, a on onako zgodan, šeretski mi je odgovorio, znaš šta, sutra ujutro ćemo ti i ja otplesati do hale. I otplesali smo. On bez noge, ja bez dijela mozga. Plesali smo za život. Crveni karbin za predsjednika. Kad sam se probudila, čekala me hladna supa i makaroni sa sirom. Ustala sam čila i vesela, prosula supu u lavabo i makarone u kantu, pojela nekoliko komada mamine pite i sve zalila vodom, a onda raspakovala onu bijelu kutiju. A tamo, iznenađenje. Ni traga od ruže, nego prekrasni, bijeli, čipkani korzet. Iako je mene teško zbuniti, bila sam zbunjena. Odmah sam nazvala Rubinu i upitala. Bona Rubi, kakav je ovo poklon? A ona će lakonski. To je meni Željko. Željko Komšić. Dao pare da kupim nešto što voliš i što će te obradovati. A ja znam da ti voliš čipku i korzete, pa kontam da će ti biti drago. I jeste mi bilo drago. Odmah sam obukla korzet, pa onda papuče što mi je mama poslala, Zeko s pufnom, prigrnula bade mantil i pravac u sestrinsko-doktorsku sobu za dežuru. Pokucam na vrata i otvorim. Ništa ne govorim dok se svi, zajedno sa doktorom Bjedićem, ne okrenu u mom pravcu i upitno pogledaju. Tad polako razvežem bade mantil, rastvorim ga i mazno kažem. Vidite šta mi je predsjednik poklonio. Šta mislite, jesam li Marilyn Monroe ili Monika Lewinsky? Uzur nebesan smijeh do suza i uz tetkin kokos rolat i čaj proveli smo sljedećih pola sata. Kasnije te noći probudio me doktor Bjedić da malo

Čitali smo posthumno objavljenu knjigu autorice novinarke Amele Rebac, Ples za život, dobročudna strana zločudne bolesti. U emisiji govorila sestra autorice Ajlina Selimić i recenzent i prijatelj Nedžad Maksumić Maksi. Dijelove iz knjige čitala Dijana Ondelj Maksumić. Ton majstor Šerkan Cakić. Odabrala i uredila Selma Dizdar.